0: Ти ще ми човек пише.
1: Но беше и тебе пише.
0: Да, може.
1: Смисли какъв смарен.
0: Не я.